kuće i imanja na periferiji, dobijali su zato solidna imanja, imanja solidne veličine, podigli su kvalitet života i na kraju krajeva još im je i ostajalo novca za neke zanimljive stvari u životu, tako da je to bio jedan opšti trend, da vjerujem da i do dan danas, jer kod nas obično ljudi shvate neke stvari kasnije, a to je da će život u gradovima biti sve nepodnošljiviji i ljudi će polako izlaziti u zdravije sredine i u ekološkom i svakom drugom smislu. Crikvenica, 18 stepeni, kaže Dragutin. Zatim Momir je tu, kaže pozdrav iz Javorana. Kakva razlika uz vremenu meteorološkom juče i danas, ali dobro je, mimo pada, nema vjetra, barem ovdje za sada, kiša treba. Sva sreća da je kiša, da malo stanem. Kaže, idi prošetaj, pa ako se i ne vratiš, bit ćeš heroj za svoju domovinu, kaže astronaut žrtveno jagnje. To je komentar na onog Amerikanca kojeg su izbacili da prošeta svemirom. Kaže, jedino kod nas mi se ne pitamo, tako je to, dođe neko sa strane pa nam stalno popuje. A u kaže, gdje sve ovaj, kaže, nije bio po bijelom svijetu pa završi hop ovdje. Šta se iza brda valja, čuće se, dobro jutro i pozdrav, kaže Tanja. Tako je, Tanja, mislim, ovaj ima strogo vojnički pedigre, što nikako nije dobro. Dobro jutro, Bigovci, kaže Medina, uzvraćamo Medini, a također pozdravljamo i Gorana, koji kaže, a mi jaki sa principima, da, da, Gorane, tako je to, takvi smo mi, ali... Da li se možemo mijenjati? Teško, teško, jer kako kažu, čovjek se ne mijenja, narod još manje, i to je tako. 6:30, još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

7 časova 22 minuta, još jednom dobro jutro svima. I evo, kako kažu, štampanje novčanica. Kažu, konkurs za izradu novčanica. Ja samo mogu da kažem da smo srećni što u ovoj zemlji nemamo zvaničnu štampariju ili kovnicu novca. I to je ono što je dobro. Sad možete zamisliti, obzirom na odgovornost naših političara, osjećaj odgovornosti naših političara, kako bi se to štancalo i kako bi se to pripremalo, to bi bilo zaista, zaista nevjerovatno. Ali ono što je sreća, kažem, to će učiniti neko drugi, pa ono, ne možete prevariti druge, jer kako se naručuje novac i kako se raspisuju tenderi svaki put za štampanje novca, onda je to malo teže izvesti. A onako, kada vam je štamparija pri ruci, daj, odštampaj par milijardi da pustimo u promet, nema veze, ma kakva inflacija, nije to apsolutno bitno.

kada je u pitanju taj žanr. Tako da, ne daj Bože, kako kažu ljudi, da se ostvari to predviđanje budućnosti iz filma o Terminatoru, a James Cameron direktno bi mogao da posluži svima kao opomena svima onima koji razmišljaju kao što razmišljaju trenutno ljudi u svijetu, i to na izuzetno odgovornim pozicijama, što još više zastrašuje. E, da vidimo mi poruke, da vidimo ko nam piše. Dragiša kaže, iz Štokholma, Amerikanci poslali Marinca za ambasadora, pa jedino Marinci imaju opremu za preživljavanje u uslovima bez logike. Ma sjajno. Zatim, tu još neko, dobro jutro iz Travnika, kad ne možemo da se dogovorimo u vlastitoj kući, dozvolili smo da nam razne bilosvjetske protuhe izražavaju zabrinutosti, cerekaju se u lice. Još jedan nebitan i beskoristan lik kojeg treba uhljebiti. Pozdrav, Nijaz. Nijaz je to tako objasnio da se drugačije ne može ni objasniti. I to jeste tako, Nijaze, nažalost. Dobro jutro najboljem radiju i voditeljima iz Pitome Mačve, selo Glogovac. Slušamo vas uvijek i bilo gdje da se nalazimo. Puno pozdrava vama i vašim slušalcima. Bobanu potpisu. Pozdrav Bobanu. Pozdravit ćemo i Nenu, Zvezdašicu. Pa pozdravit ćemo Saru iz Lazareva, Azra iz Zenice je tu, kaže pozdrav radnoj ekipi, Stojanka je tu, kaže najveće bogatstvo nije ono koje se kupuje, već ono koje se osjeća, tako je Stojanka. Zatim kaže, duga dana u zla gospodara, nije lako nama u ovim Njemačkama, pozdrav iz Nördingena. Kaže Dževad. Dževad, je veliki pozdrav, vidim radno je, pa neka je sa srećom. I da vidimo šta kaže Valentin, kaže vrijeme Terminatora dolazi, Dragane, kad se pojavi Hollywood sa svojim fantastičnim filmovima, gotovo sve se događa nakon nekog vremena. Zato sam onako i zabrinut, da ne kažem skoro i uplašen, zbog onoga što je u najavi. Pozdrav iz Stuttgarta šalje Nada, a da vidimo šta kaže Momir, kaže štampa, dogovore se oni kad se vještaci otmu kontroli, bit će veselo, pa ti filmovi sve predskazuju i bit će tako, kaže Momir. I to je ono što može poslužiti kao opomena, ali ljudi obično ne shvate kao opomenu, nego nažalost kao neki obrazac po kojem funkcionišu. Tako da nadam se da će svi ohladiti glave i da će vještačka inteligencija biti korištena samo za analize podataka, za medicinska istraživanja, za istraživanja kosmosa, za istraživanja na kraju krajeva ove planete koju nismo do kraja istražili, a već gledamo u zvijezde, i ako se previše zagledamo u zvijezde, bojim se da ćemo ispustiti situaciju, odnosno da će izmaći kontroli situacija na ovom tlu po kojem hodamo, ali šta ćete, čovjek je, pa možemo reći, jedno od glupljih bića koje nastanjuju ovu planetu, i to je sasvim sigurno, jer ni jedna vrsta na planeti Zemlji ne radi tako zdušno protiv sebe kao što čovjek radi. Zapravo ni jedna ne radi uopšte protiv sebe kao što čovjek vrijedno radi, kako bi se samo uništio. 7:33, još jednom dobro jutro, a uskoro će i vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija.

0: vazelina.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Onako sam šta i brljala, danas kasno mi je da popravljam, malo vremena ostalo do 15 časova, ljudi moji, ali sutra smo opet na potezu već od 6 ujutru. Stiže Dragan, pa onda Mudri Irena malo kasnije i družimo se i u tom četvrtku, četvrtom junskom danu koji će nam donijeti izgleda malo sunca. Ja opet, ljudi, imam vaših poruka, ja ne znam šta ću s vama. Holandija na vezi kaže, jo kako me ti ljudi nerviraju u beskućni, samo pametuju. E, dobro došao u klub. Pozdrav ide u Dubicu, Nikola je u Malmeu, naš Gojko pozdravlja iz Hrvatske, iz Prnjavora Lepavinskog, kaže, detektor putuje kući s radnog mjesta, sad će i ovaj detektor kući. Anonimni sa Floride, oće na blok. Naša Kristina iz Banja Luke, e svaka čast za tu, nema veće stoke od ljudi i nema vala. To vam pričam. Pozdravi nam stižu još iz Banja Luke, ali ne vidim se, ne mogu ovo da otvaram i da putujem po Instagramima. Pozdravit ćemo Rušku u Zagrebu i Vladu u Novom Sadu. Ljudi, hvala vam puno za... Evo Dušanke iz Bosanskog Petrovca. Ljudi, hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša big ekipa.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor. Za porodičnu kupovinu iz posebne ponude za jun izdvajamo pizza šunka, kilogram pekabesko 8,99, čajni kolutići 600 grama čokolade 2,29, lazanje 400 grama, ragusa 2,25, maslina zelena 720 ml, voćar palanka 3,99, tava indukcijska granit 26 cm 16,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Ogladnite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Sheriff Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo feta sir Mlekara Šabac 450 grama 4,99, tjestenina Tomiko 400 grama 1,35, keks Milka više vrsta 2,45, Stik Dab 50 ml 4,95, zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?